کو میں حال دل کا کہوں، میں ان سے سلام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا

سلامتی دین اور عزا کے ساتھ شہادت کی موت مدینہ طیبہ میں نصیب فرما، بقیع میں دفن نصیب فرما. اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ بہ امید کرم آیا. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو اپنا.

ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا۔

ضبط صدقے ہوا ہوش قرباں ہوئے دو جہاں عالم وجد میں آ گئے. ضبط صدقے ہوا ہوش قرباں ہوئے دو جہاں عالم وجد میں آ گئے. دل کو لذت ملی چشم پرنم ہوئی

تھے جو لینے گئے خود کلیمِ خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں۔ تھے جو لینے گئے خود کلیمِ خدا، فرق

بزم کونین کی جب سواری گئی، بزم کونین کی جب سواری گئی، آسمان و زمین میں صفے بچھ گئی۔ بزم کونین کی جب سواری گئی،

جب زبان پر محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیم کیم آن مائی ٹنگ, دین اٹ واز ناٹ جسٹ دا نیم آف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ کیم, اٹ واز اے میسج. آئی ایکسپلین دس ان ڈیٹیل ان سم ادر مجلس, دیٹ اٹ واز اے میسج, اے کمپلیٹ میسج آف اسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیم کمنگ آن دا ٹنگ از اے کمپلیٹ میسج آف اسلام. دا مومنٹ وی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, واٹ ڈز اٹ مین؟ دیر از اے ہول پیغام, دیر از اے ہول میسج. ہاؤ وی گوئنگ ٹو لیو اور لائف ان دس ورلڈ؟ دیر آر وی گوئنگ ٹو آلسو گیٹ کاٹ اپ ان نیو ایئرز ایوز اینڈ کرسمس سیلیبریشن اینڈ ڈسکوز اینڈ ڈانسز اینڈ کلچرل لائف اسٹائلز آف ادرز, ویدر اٹ از ان دا اسپورٹنگ ورلڈ اور اینی تھنگ ایلس؟ ہاؤ وی گوئنگ ٹو فالو دم اینڈ فالو دیئر ٹرینڈس؟ Or are we going to see what does Rasool-e Pak sallallahu alayhi wa sallam say? There is a message, there is a peygham in it for us. Pa gaya haasile zindagi, dar pe aqa ke jis dam ghulam a gaya. I won't go into detailed explanation tonight. Zulm rukhsat hua, adl qaim hua. Look at the amount of injustice that was prevalent at the time of Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam's coming. What kind of injustice? Injustice upon everybody. Anyone that was weak, anyone that did not have the strength to fight back or to defend, the women folk, the children, the animals and everything, the slaves, the laborers, the workers, anyone that was a subordinate, it was like the survival of the fittest. Only the fittest could survive. So Nabi alayhi salatu wasalam came, zulm rukhsat hua, injustice disappeared and vanished, adl qaim hua, injustice now prevailed. Look at the kind of justice Nabi alayhi salatu wasalam established. Ishq ke haath mein intizam aa gaya. Aap ki madh insaan kya kar sake, aap ki madh insaan kya kar sake, عرش سے جب درود و سلام آ گیا. آپ کی مدح انسان کیا کر سکے, عرش سے جب درود و سلام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. Where can we be able to do justice? Where can we do justice to praises of Nabiye Pak sallallahu alayhi wa sallam? Arsh se jab, from Allah tabaraka wa ta'ala, from the arsh send durood and salam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. So Allah tabaraka wa ta'ala and his angels, they send salat and salam upon Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam. Then we are instructed to send salat and salam. So Allah tabaraka wa ta'ala is existing from all times and will remain forever. And his creation of the angels, now they will remain forever. Now they are sending durood and salam. Do you think there is a need for us to send? We are doing ourselves a favor when we make it. صلات و سلام النبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کی مدح

دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا، دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا، جب مدینے میں ماہ تمام آ گیا، دور ظلمت ہوئی دل منور

یا صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں نعت احمد سنانے لگا، میں جہاں نعت احمد

میری ہے تیرا ذکر و لقا. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا, زندگی میری ہے تیرا ذکر و لقا, اور میری موت ہے تجھ سے ہوں میں جدا. زندگی میری ہے تیرا ذکر و لقا, اور میری موت ہے

الله جل جلاله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے

جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے. جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے بس وہی زندگی بس میری زندگی ہے. جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ.

نہ کچھ مال و دولت نہ دن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ نہ کچھ مال و دولت نہ دن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ Nothing will accompany the person except his کفن and his deeds and actions۔ نہ کچھ کام آئے گی شاہی تیری، فقیری سے کچھ کام بن جائے گا۔